Σου κεν ζήαν παμέρσα, σου κεν πεπάνγκιν μαλίχ. Καλάν κουλόμπα τι τίκος μαβάρτεν λίγον τον εγατσάρα Σάββατα που τα ετσαβή. Εγ τίντεν Σάπτου κλίβον με νικοτάγγελ Στουγγελ Ακουστούς. Καλάν που νομρικόρ. Τινε τάγγελ τσαβή νιπον τάγγελ Βολούλα Σάππαρ Σαϊβού Σαγάτος Βίκτα. Τάγγελ Ιτσιραϊ Πον Τάγγελ Βολούλα Σιάφαρ Σαϊβού Σκαβανάτος Σκαβαντός Ο Βολού. Την εβούκουν Ιπον Παμιάρ Σασάπερ Πουτέα Μενικό Βούκουν Ιπον Κούρου Βολατόλ. Παμιάρ Σασάπερ Πουτέα Καβίταν Σασάραγαν Καλάν Κούρο Ιν Τίντεν Μενικό Σάπτου Κλειβόν Τάγγελ Στουγγελ Ακουστούς. Kulo ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya ing pundi kemawon ingkang sak mangke sesarengan wonten ing prosekawan RRI Makassar inggih FM 90.9 dipun paringi kesehatan inggih kasarasan kalancaran anggenipun panjenengan makarya menapa kemawon lan ugi nindakaken menapa kemawon ingkang saged wonten hasilipun kagem panjenengan sedaya. Jiwa menawi budaya kados padatan sasarengan kula kalan panjenengan mangke ngantos jam kalih nggih pramila monggo ingkang badhe gabung kula aturi 08.5 sekawan 00 kali 00 di Mbak Titi Kusuma Wardani mangke badhe ngaturaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi. Pamirsa sahabat budaya, kesenian adat istiadat kabudayan menika panci kalebet sistem religi ing menapa nggih minangka ekspresi nggih ingkang ngelemboro lan ugi kabangun sampun antawis dangu secara turun temurun ing kehidupan masyarakat. Pramila babagan menika kedah dipun pikantuk apresiasi perhatian nggih utawi tanggapan ingkang positif saged tetep dipun hormati ing dalam kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa bangsa sewana nek nggih anggo bangsa nggih. Ya pamirsa sahabat budaya kawitan sesarengan monggo kula badhe ngaturaken tembang menika kagem panjenengan nggih sinambi panjenengan mbok bilih badhe layah-layah.